0: Marija Šerifović, Nocturno.
1: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.
3: Ne dam vjetru, ne dam nikom da te pravi.